0: Chamamé en el aire.
1: Nacional Folclórica
0: 98.7.
2: ¡Va esa chacarera pa'l cachimayu!